1947 میں آگ اور لہو سے لپٹی ایک لکیر ہندوستان کی چھاتی سے گزری, روح اور جسم کو بانٹتی چلی گئی. ایک ٹیس اٹھی, ایک دہائی دی امرتا جی نے, اور بس وہی پنجابی ادب میں ان کی پہچان بن کے رہ گئی. آج آنکھاں وارث شاہ نو.